mbi mana na vyashinze mu mipango uyo muzeke se gwawe gwawe ubo boronde se gwawe gwawe oya ni yesi se gwawe ni ucho tufata mkume ngotke tuji wawe.